0: Radio Solo. Klokken er 8:44.
1: Radio Solo. Gode sange. Som den her. Den her. Den her. Den her.

0: og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: It's showtime.
3: Solo Showtime.
4: Solo Showtime. Showtime.